0: వాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50 కావస్తోంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హే ఖబరో కే సాత్ మే మాజిద్ అలీ. వజీరాజం నరేంద్ర మోదీ ఆజ్ నెదర్లాండ్స్ కే అప్నే హమ్సబ్ రాబ్ జెటన్ కే సాత్ బాహమి బాత్చీత్ కరేంగే ఔర్ షాహ్ విలియం అలెగ్జాండర్ ఔర్ రాణి మ్యాక్సిమా సే ములాకాత్ కరేంగే. సెమీ కండక్టర్ చిప్స్ ఔర్ ఏఐ ఔర్ బాహమి తిజారత్ కే శోబో సమేత్ కై అహమ్ సమ్జోతో పర్ దస్తఖత్ కియే జానే కీ తవక్కో హే. మగరబీ బంగాల్ కీ సర్కార్ నే 2011 కే బాద్ సే జారీ కియే గయే జాత్ కే సర్టిఫికేట్ కీ ఫిర్ సే జాంచ్ కే ఎహకామాత్ జారీ కియే హే. CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की 2 सतह पर मुश्तमिल फिर से जांच का ऐलान किया है. फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म कर दे. और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुँच गई है. अब खबरें तफसील से. وزیر اعظم نریندر مودی آج دوپہر بعد نیدرلینڈس کے وزیر اعظم روبن جیٹن کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور عزت مآب شاہ ولیم الیگزینڈر اور رانی میکسیما سے ملنے جائیں گے. یہ دورہ باہمی رشتوں سے آگے بہت اہمیت کا حامل ہے اور توقع ہے کہ اس کے ذریعے حال ہی میں مکمل ہوئے بھارت یورپ آزادی تجارتی سمجھوتے کے تناظر میں وسیع بھارت یورپی یونین تعلقات وجود میں آئیں گے. اس سے قبل وزیر اعظم کے نیدرلینڈس پہنچنے پر نیدرلینڈس کے وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا. بھارتی برادری اور نیدرلینڈس کے گروپوں نے ثقافتی پروگرام اور موسیقی پیش کر کے ان کا خیر مقدم کیا. مختلف عمر کے گروپوں، خطوں اور مذاہب پر مشتمل بھارتی برادری کے ممبران نے روایتی رقص اور موسیقی پیش کی. وزیر اعظم مودی کے پہنچنے پر مودی مودی اور وندے ماترم کے نعروں سے فضا گونج اٹھی. وزیر اعظم نے نیدرلینڈز میں بھارتی برادری کے ذریعے ان کے خیر مقدم کی کچھ جھلکیاں ساجھا کی ہیں. سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ان کا استقبال شاندار طریقے سے کیا گیا اور جس میں کتھک، اڑیسی، بھرت ناٹیم، کچی پوڑی اور موہنی اتم اور گربا رقص بھی شامل تھا. وزیر اعظم بھارتی برادری سے خطاب کریں گے اور نیدرلینڈز کے تجارتی لیڈروں سے بات چیت کریں گے. یہ تقریب وزیر اعظم کے نیدرلینڈز کے دورے کا ایک اہم حصہ ہوگی. اس تقریب میں بھارت اور نیدرلینڈز کے رشتوں، بھارتی برادری کے رول اور بھارت کی پوری دنیا میں پہنچ پر خاص توجہ دی جائے گی. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: وزیر اعظم نریندر مودی بھارتی برادری اور نیدرلینڈز کی سرکردہ کمپنیوں کے سی ای اوز سے خطاب کریں گے. سیمی کنڈکٹر، چپس اور اے آئی جیسے شعبوں میں کئی اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے، جس میں نیدرلینڈز کو عالمی رہنما کی حیثیت حاصل ہے. تجارتی نقطہ نظر سے نیدرلینڈز بھارت کا ایک اہم شراکت دار اور برآمداتی و سرمایہ کاری کے بڑے مرکزوں میں سے ایک ہے. دونوں ملکوں کے درمیان پانی کے بندوبست، قابل تجدید توانائی، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن معیشت، زرعی ٹیکنالوجیز اور صحت کے شعبوں میں مضبوط شراکت داری رہی ہے. سشروت شرما کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب علی فالح کاظم الزیدی کو عراق کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت عراق کے ساتھ طویل عرصے سے چلے آ رہے اپنے دوستانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس نے تمام شعبوں میں باہمی رشتوں کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کا تہیا کر رکھا ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ دونوں ملکوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. بھارت کے اداروں نے پہلی بار 182 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹاگن منشیات کو قبضے میں لیا ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ جانکاری دی اور یہ بھی کہا کہ سرکار نے بھارت کو منشیات سے پاک ملک بنانے کا تہیا کر رکھا ہے. جناب امت شاہ نے کہا کہ مغربی ایشیا جانے والی منشیات کو قبضے میں لینے اور اس سلسلے میں ایک غیر ملکی شخص کی گرفتاری اس بات کی درخشاں مثال ہے کہ ہم ملک میں منشیات کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کریں گے. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुल्क में

0: یہ آکاشوانی ہے،
1: اب آپ واج اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔
0: تلنگانہ میں 15 جون سے فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظرثانی کی مہم شروع ہوگی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشنوں کی پرانی رونق اور شان و شوکت واپس لائی جائے گی۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ سرکاری دواخانوں میں کارپوریٹ سطح کی طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج کولکتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ گجرات ٹائگرز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں 15 جون سے فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی کی مہم شروع ہونے جا رہی ہے۔ ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے انکشاف کیا ہے کہ تقریباً 25 سال بعد ریاست میں یہ عمل دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 25 جون سے 24 جولائی تک بی ایل اوز گھر گھر جا کر تصدیق کا کام انجام دیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہر ووٹر کو 2 انومریشن فارم دیے جائیں گے، جن میں سے 1 فارم پور کر کے واپس کرنا ہوگا اور دوسرا فارم بطور رسید ووٹر اپنے پاس محفوظ رکھے گا۔ انہوں نے بتایا کہ آن لائن انومریشن کا موقع بھی دستیاب رہے گا۔ ان تفصیلات کی بنیاد پر 31 جولائی کو ووٹر لسٹ کا مسودہ جاری کیا جائے گا، جس پر 30 اگست تک اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں۔ سی ای او نے بتایا کہ رائے دہندوں کی حتمی فہرست 1 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس خصوصی مہم کا بنیادی مقصد ہر اہل شہری کو ووٹ کا حق فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کیے گئے اضافے کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کی نااہل حکمرانی اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور روپے کی قدر میں گراوٹ آئی ہے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات سے پہلے قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان کرنا اور انتخابی نتائج آنے کے محض 10 دن کے اندر اضافہ کرنا عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کا بہانہ بنا کر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر سے زیادہ کا اضافہ عام آدمی پر بجلی گرانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا اور غریبوں پر بوجھ پڑنے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرکز فوری طور پر ایندھن کی بڑھائی گئی قیمتوں کو واپس لے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشنوں کی پرانی رونق اور شان و شوکت واپس لائی جائے گی اور وہاں ایئرپورٹ کی طرز پر لفٹ اور اسکیلیٹرز جیسی جدید ترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ کشن ریڈی نے حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقوں ملک پیٹ اور اپوگڑا ریلوے اسٹیشنوں کے تزئین نو کے کاموں کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ سکندرآباد اسٹیشن کو 720 کروڑ روپے اور نامپلی اسٹیشن کو 350 کروڑ روپے کی لاگت سے بین الاقوامی معیار کے مطابق ترقی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے کومراویلی ریلوے اسٹیشن کا کام 100% مکمل ہو چکا ہے اور اسے اگلے ماہ کے پہلے ہفتے تک کھول دیا جائے گا۔ کشن ریڈی نے واضح کیا کہ ایم ایم ٹی ایس کے دوسرے مرحلے اور یادادری لائن کی توسیع کے کام بھی تیزی سے جاری ہیں اور ان کی حکومت کا مقصد شہر کے تمام علاقوں کو یکساں طور پر ترقی دینا ہے۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ سرکاری دواخانوں میں کارپوریٹ سطح کی طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں کہ غریب اور متوسط طبقے کے افراد کو علاج کے لیے خانگی دواخانوں میں جا کر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ انہیں تمام طبی خدمات سرکاری دواخانوں میں ہی میسر آئیں۔ وزیر موصوف نے آج کولہاپور ایریا ہاسپٹل کا اچانک معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈائلسس کے مریضوں کو درپیش بڑے مسئلے کو حل کرتے ہوئے اعلان کیا کہ دواخانے میں آج ہی سے 24 گھنٹے بلا تعطل برقی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کولہاپور ایریا ہاسپٹل میں جلد ہی مکمل خدمات کو مزید وسعت دی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی اپیل کی۔ بعد ازاں وزیر موصف نے محکمہ ثقافت کے زیر اہتمام کولہاپور شہر میں 3 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے امبیڈکر کلا بھون کے تعمیراتی کاموں کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ انہوں نے تعمیراتی جگہ کا دورہ کر کے کام کی پیش رفت کا بھی معائنہ کیا۔

میں کارپوریٹ سطح کی طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اور آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج کولکاتہ نائٹ رائڈرس کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں.

0: چونکہ ذکر کے ایس سیتو مادھون کا چلا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ سن 1975 میں انہوں نے اپنی ہی ملیالم فلم چٹکاری کا ہندی ریمیک بنایا جس کا نام تھا جولی.
1: جولی آئی لو یو.
0: سن 1970 میں آئی فلم دا ٹرین 1967 میں آئی ملیالم فلم کوچین ایکسپریس کا ہندی ریمیک تھی. نئے دور کو دیکھیں تو پری درشن کی فلم بھول بھلیاں سن 1993 میں آئی ملیالم فلم منی چتر تزو کا ہندی ریمیک تھی. ملیالم سے اب چلتے ہیں تیلگو سنیما کی طرف. سن 1967 میں آئی جیتیندر اور ببیتا کے ابھینے والی فلم فرض.